loco de koffeinesis. Man balanserer på en usynlig tråd och sover hver natt med skoen på. Och du känner dig helt malplacert och vet att vissa ting aldrig kan bli reparert. Men nu oavsett hvor du befinner hen, du kan ju alltid se det.

du rakadit. Ne tyfti mun voingat. Väke hi voiga. Jag lever i varje år, kommer för tana. Du har fan icke druckit för du dricker med samma. Har inte tid till någon drama, jag lär dig ligga. Jag samlar mer lapp, är den samme tinge. Jag är inte för

0: Ja taltan Asha jähtee nurkkaas haalitipsi ja nurkalot folkkiet ahtee poosotolus, kalka sille hunnihtatsamus enän Ashin. Ruotsa sautti di raadehus pellodaka semma Ashi. Koppas rihkain lästora diikastallan älä husabirra. Tal suikku dihte nuoret eli maaret ho kapfjell köyp ella marginutti ja Maija Julian Oskal ahtee poosot älä husarefti oppa ikke falle huvuit.
1: Tal hujaalikin jutsit. Ahti mii bissit, tei toimakit. Mutta tuohta lää täällä koulumai mii tussi kähtsili suotsalit. Ja lämsän annus pulvus pulviin vuosikun mankuhka.
2: No mä etten haali, että kun tätsä teette politiikkaa, niin teko aaluhi teette argumentti, teko käyvi.
1: Täällä huiri teen äijoru itmirää mahtee täällä, tai ilhokta parokulussa. Täällä min vuodu ällin huokki. Ja då har jag då fick jag min älmvågi unni harvus ko ära parkut. Du ska den inte gå med älg.
2: Då inte Rosabell, kis pajasat den dagtat den vadsodalu Rosabell de Rosabell de la dal da behoven allu det samma. Da kristdemokrat att lockat Vaatso tuo alu tahti kalkite da higa kalakte kar riikka perustu mi vaatso tuo alu stat da kalikunni di häloit ja velka ollu samma dat retoriikka mi käävo ho mai ton jotsa
3: on dios ki jotsa nat tällä hui vaivi tällä hui issoras aina ko no mo helmar loga mi hal elli för eller min ellin vuoki. Ja hoppa hur jag låter samma kulturer bära gärna lite gå vaha vad det går istan gärna här just så hoppa med det går kulturer bära jag att mig bära och stig jag att mig han är inte så väckig hit jag hoppa hur jag låter jag varja lite samma kulturer mot att bara då lära stora asi samma kulturer jag låter hur istället jag var i vi nu heter det chockai kontoras Stockholmas jag har lite mer i min bachel. Det lockade just här lite mycket homma jag saga ställa mig ni alla man saga ställa mig mycket mot det här dagarna där jag har upp jag mer i min bachel. Det lärde mig hon gjort. Vad det ska gjort att eller alla man då den. Gå må han här lite bara gå på att då hon vart inte. Ja, mun halainna on täällä, että saattaa saada stora haastalus. Ja että saattaa saada huivattis. Ja on huivaivia, mutta tiedän, tiedä nuora, että mä haluan jatkin padsutolun, mutta mä oon takakalik tuota vuotta, jos minä pesän jatkin, niin no, minä aloin jatkin. Asa, no mun no, maattar, mä tulen halu parakaan pohtikun. Mm. Ja mun mielestä on huivaivia aina, teko, for example, sociala medier mot tjela hija aina ko teoske nuora det går rosa välja norka väl ej bokte nu lo sa men att chepira ja rosas unik och norkas nota hej det då nu lo nota lo hujalki alki jo vota i politiker i hija gjort sig att jag måste se rekta
2: Mi han lärte gå alla aikis mi madapsi minerali mobiltelefonet Måka det är en tjaldi, det här måste jag kräva ett aldrig argument till att min han där försiktig är helt och inte
3: gjort det. Ja, det ska min han där försiktig visst är mitt härlig. Mot att må mellan det här gett jag alls att gå va. Det har gjort sig med det där försiktig. Det har gjort sig roda i bilder. Det har gjort sig ett det är roka i bilder. Det har gjort sig att det har gjort man har låta hodja och man har min hodja. Mot att det här gjort det. Det här gjort oss den

0: Tänä minä olen Virra.
1: Minä kannan tätä tuota suojelua meitä nuorille, meitä hyötyjät. Me vaatit olla Virra. Ate, jos on huijelu, me vaivustin kai. Tämä Virra ate, on huijelu negatiivis kommentaarat. Ja kyllä, saat huijat tuota meitä nuorille hyötyjät. Ja ate, saat hyötyjät, että oh, tekon saitte läkki rikta. Ja ate, se on huijaa vaivi.
2: Joo, niillä on kaikkea. Eli Mart Håkapfjelle Göp, Ella Margenutti ja Maija Julianne Oskalle, Sami Jatkaskolle ja Basedalskolle, Ahpit, Kodgeinus, Toimärgides, Biire Solveig Göp. Ja Norrkalott folket tege, att Norrka, särskilt i Norrkalott folket, att Basedalskall kanske lär hon nytta tjämmus en annan sin. Ja Bellodalle muana hiegi tjotjona, att Basedalobissa tarpeslös, selvoda, att autonämmita vi Norrkas. Norrkalot folket bellada jo ihan chivi bekelasen halida ennetä asema tavi norki sanoi vilda että eli paikalla selvota että adde sihke eli saami kielä ja eli saami kulttuura ja oin että lämä tarpo ära lagarna parkkuide kotusho potsotolloi.
3: Nej, vi önskar ju, och självklart så önskar vi mer bosättning i Nord-Norge. Det handlar ju om att levande lokalsamfund ger oss också levande både samiskt språk och kultur. Så att vi ser att det är också behov för andra typer av arbetsplatser. Och då må vi vara villiga till att ha en dialog där inte enkelt grupper är den som har vetorätten.
2: Vi bäcker Larsen bellade jag och det här tjej jag vill att det där lefärte sami selv och att det lämmelas tjala hit i dialoga gos och oftaskas jovkun i lähte vetu valdi ennan käva hemi harrai. Larsen det du har till badsdollos lähte olu ennen voika vuoda kouta märka talunin lähte.
3: För exempel fastboende har motorfärseloven som du själv var inom tidigare så är ju det ett exempel på akkurat det. Så reindriften har jo mye sterkere rettigheter til å si nei enn for eksempel lokalbefolkningen.
2: Jeg lukker ikke Nordkalottfolket bellet deg, og de her kjiver Bekke Larsen. Da er med i denne skisse, Dan Robert Larsen. Ja, Dalmun Joja Hanna Karoline Jekuhmonen, Dorvo Baiki, da mangler meg Kaisolin Gersten og aviser.

0: Joo, tälläkin kiddaa ja tällä aiki. Falla keksitä ottaa kiddaa tulvi reviä nuutsalle tuotte päivässä minä National Teatteri. Ja siinä ehkä tälle laulu, juiket ja skuhtse selvotaka junnotsit ja jätsäset. Kehtipäst är här att kolla att mitä på vad kan låsa teivadit låsa johkimis. Kuvsa turisma birra picture perfect in their life. Ja, i mycket gläs vaihtagas att alla det väver sami national teater. Den vihta birra ja nokta vuoda slänge bauden melte saategi. Kidda tulvi teater, Pagadalli, Sara Margrethe, Oskar, Bori Vittu.
1: Ei me lähti.
0: Millä kiddä revi ja kiddä tulvi?
1: No, tälle on takkar läiskastalla me chaelmas, mä päivässä, kun sillä on tuon tolin älkkahan. Mutta tälle ilhti chaihuvan liikko kautsi jahka jahti ilhti. Oi, on tei rahka tuon kiddä tulvi. Ja tälle lepä äivässä, vaan mä edetän rahka ei takkar. Kabareja, reviä, mistä on ollut läiskastallan ja ollut musiikka. Ja mikä alkaa kun on humorbokte, antakar kova, mi saamis kevva.
0: Just det, Falti. Takar, tämä palas reviä laakan.
1: Tällä ei ole reviä kabareja. Joo, tällä on ollut musiikka ja sketsä maittain.
0: Just det fall. No att all jo alles no alles musiikka, makar musiikka tältä.
1: Tästä tjoja hissiske som ganska rikkala slagare. Jag mäter sami musiikka, men för att det borde se gås. Just det. Men att kunna laula gamla hål mot dödet, eller hotelkullen.
0: Ja, alko sa ilmas han läke talkidda till Jorvi Maltekis. Tämä on laavuraka, missä mä nousaa päivä.
1: Joo.
0: Mä ei kehti sahtesta vuodet.
1: Mä ei ehkä näin sanoa, että ehkä poddo kos on opessa vähän räskit vähän, jutsi vähän ja kuinka huvut. Tästä legendi mistä, että oli millä, että minkä kehti kallikin päässä, että kuinka huvut.
0: Just det. Tuossa Sara Margrethe, että vähän hussas se päivä, tiedätkö, pärjätäkään hän on lähtenyt pärkinis, kylryhtinis, koska lähtenyt nomineerivun puremus näftarvaltorollas. Ja päivä manjeltele, alkoi sä jälmässä kohtikeinnus.
1: Joo, tälle päivässä ei nu, tälle siirretään premiera jäntörin, kun mun nomineerivun tohkoden kylryhtinin, no tälle on hyvin kiihtyväs, mutta eikö sun tämä aina puuressa?
0: Pärki eller pärki niin on kukki.
1: Joo, se ei kii vaikka vahkulle ne hossa.
0: Just det fall. Kyllrytteni, illu vahka osa?
1: Joo, tahti kanssa, että mun niin, että Säärävan dekkarus tuolloin outalle, niin suoraan TV-säättökis ja... Joo, tahti kanssa, että äitsomaan, mutta just tälle mun suosittaa, että kiittää tuli tietää. Mä en mun täällä ole muuta jutsan.
0: Just me vertin kultaleitsi muista lihahtalle häijäställä filma oktavuodessa ton lähti nomineerivun puolemus Neftar Valtarollassa.
1: Joo, mulla lähti.
0: Joo, millä tuun mielestä somaa mun suosi tämän revyys, jos näkota valjet?
1: Tämä on niin kallista. Tämä on kyllä äitysvärtsmähtö. Ja aamun on tajelmassa niin kaaravan outol, kun mietin käyvätin kehtikon. Tällä kehti, mä ettei pohti, kun on haamaten tajelmassa tänne läkin, että mä oon ollut fokusit. Joo, makkar atmosfäärässä tottu tämän länjäs, kun minä äkti. Tällä on huispäntä. Tällä on humora rahkali, tällä oktavin vaatta semmoista linkkäin.
0: Tangala arvin.
1: Aloin myöhän tiedot, tämä on hieman vaattis. Mutta aloin myöhän pohkustit. Tällä vaattat. No tällä hui hui spänttä. Meillä hui kentä kasassa.
0: Tangali, minun. Mä ehkä, minkä sä olet mahti pohkustit minä asin?
1: Joo, tällä puolella on saamis, missä on tästä ironia. Tämä on saamis Ja eftersom går läska ställa mat. Att mig är det eller huskan det. Det är läskigt att nu ska jag ge mig dit den läska med jackan.
0: Ja.
1: Så den jag gjorde det med läskigt bara kan dag med huskan. Eller när man har så man nästa eller challan och den sketchen ja. Så det där då det kan jag inte mina att ha min jackan där mycket lättal. Den bostad med smälter nästa räcka näkte ja. Ja.
0: Mm. Och så tänker jag när man har stått det här Charlie lät. Jo, Sire, Marte Fjellheims herre, Sara Dorn. Sara, när Dorn, Sara Margrethe Oskar, Anja Saiva Bongo Björnstad, Nils Henrik Buljo, Inga Maria Sarre, Sara Marita Gaup, Jan Kato Nilot. Och tala många, Charlie.
1: Ja, jag har upplevt det som där debutanter. Så jag har en Kato Nilot gå hela tiden. Och det är Charlie, där sketcha teaterna. Och så är det mig som är. Ja, Sara Mara har indiade lagt och skrivit alla nådel sketcher i teater. Det är text i den indiade. Måste ja, det är också samma att det misslet. Jag skulle lägga en challit, men jag skulle lägga en ojnå. Jag är sån läkastall vågigt.
0: Mm, just det. Jag tackar där vi gör den där på Godegainus. Då en lavraga. Måste de manna bättre med inte allmänväga i Romsäg?
1: Jo, nu är planen. Vi ser alla golvmarschajer med sig planen. Nu är det ju så att jag inte den bästa gästen. För det är allt då mig.
0: Just det. Går det manna bättre Romsäg i allmänväga? För det är bättre ärlagan humor. Vad är läget samma?
1: Det är det samma. Det är samma. Du ska sakta nu att nästa att börja improvisera. Alltså... Det är en läve eller så att dagten just nu är jag. Mot att jag kan kanske det här psära bästa.
0: Nej, just det. Det är många liv, det är många liv. Jag ska ta det bajkala så är det den bajkis valt mitt.
1: Nå så är det inte, Dani, Dani. Nästa gång håller fridtryck och alla dagar bohacki. Och snäftar, gula har lager, tryck och njöla gota man nu. Det är helt... Det är läckar våki. Jag just har upp här är nog lätt. Just har jag med ett lämarsen teater som bara nästan. Jag kan alla läckar byta, hovets byta på ett gäst och en macka teater med ett sätt läkt. Och det är helt att man har läckar dabalars teater. Det är lämpar ni och en hel sketch och jag läskar ställen, jag håller musik.
0: Kiitos tunne, kiitos tulvi pakalalli, Sara Margrethe Oskar, ja hui ollut lihku alkujaelma sain, ja niin, ja mä kyllä nyt niin.
1: Ja no kiitos.
0: Just falle ja tal mun suojahan Viljar, Natlansmyr ja Maija, bli med här för dig.

0: Agnete die lavloje linna gielle. Norkaa saalityksi nurkalot folkka, että baadzat alus, kaksi läht unni tatsamus äänänäsin ja bello tälle maanajiekit tjotjona, että baadzat allu pissehä tarpeislas servota houtanäämiä tavvi norkkaas. Nurkalot folkke bello tähtä jodi häji viimekin laajen haalita hänet asema tavvi norki. Sonai vilta tähtä älli paikkaalas servota, että sihke älli saamikiela ja älli saami kulttuurra. Ja oinha tällä mai tarpu äärälaakan parkkuje kodusse paatsot olloi.
1: Nej, vi önskar ju, och selvfølgelig så önskar vi mer bosättning i Nord-Norge. Det handlar ju om att levandes lokalsamfunn ger oss också levandes både samisk språk och kultur. Så att vi ser att det är också behov för andra typer av arbetsplatser. Och då måste vi vara villiga till att ha en dialog där inte enkelt grupper är den som har vetorätten.
0: Norkalot folket pellata jo di hedji Vibeke Larsen aivilta, että tälle ferhte saami servota lä mieles tjalai dialoga, kos se houtskas jo kuin ilä vettu valti äänankäävä hämi harrai. Larsen dattu, että boadadalus lä holu äänet voiko vuota kouta märkka tihte talonin läht.
1: För exempel fastboende har. Motorfärseloven, som du själv var inom tidigare, så är ju det ett exempel på akkurat det. Så renlivet har ju mycket starkare rättigheter till att säga nej än för exempel lokalbefolkningen.
0: Niin, tästä jäi nurkalot folket pello tästä jodi hän Vibeke Larsen ja reportaaren Dan Robert Larsen leisun ja saakastellanne.

0: Annette die lavloje linna gjelle. Norkaa saalitys ja nurkalot folkka, että baadzatalus, kaksi läht unni, tatsamus, äänänaasin ja bello tälle maanajiekit, tjotjoon, että baadzatalu bisse, ja tarpeislas servota houtanäämi tavvinorkkaas. Nurkalot folkke bello tähtä, joti häji viimekke laajen haalita, äänet aassama tavvinorki. Sonai viltähtä, älli paikkaalas servota, että sihke älli saamikielä ja älli saami kulttuurra. Ja oinha telää mai tarpu äärälaakan parkkuje kodusse paatsotolloi.
1: Nej, vi önskar och självklart så önskar vi mer bosättning i Nord-Norge. Det handlar ju om att levandes lokalsamfund ger oss också levandes både samisk språk och kultur. Så att vi ser att det är också behov för andra typer av arbetsplatser. Och då må vi vara villiga till att ha en dialog där inte enkelt grupper är den som har vetorätten.
0: Norkalot folket pellata jodi hedji Vibeke Larsen aivilta, että tälle ferhte saami servota mieles tjalai dialoga, kos se houtskas johkuin ilä vettu valti äänankää vähä miharrai. Larsen tättu, että boatatallus lä holu äänet voiko vuota kouta märkka tihte talonin läht.
1: För exempel fastboende har. Motorfarseloven, som du själv var inom tidigare, så är ju det ett exempel på akkurat det. Så rendriften har ju mycket starkare rättigheter till att säga nej än för exempel lokalbefolkningen.
0: Niin, tästä jäi nurkalot folket pello tästä jodi hän Vibeke Larsen ja reportaaretaan Robert Larsen leisun ja saakastellanne.